0: 이제 아카시바니 다나거 아니 오거슬렌만 니츠반 아타 홈바르 에루마케 완조사이카 호왕왕나 호왕에 까호 빠이팔레 만주이 야메카메 아니 프레지던트 드로퍼디 무르무의 텍스타일 히야 하야 파이케 홀리 인디아마 컬처럴 몰람 랄란레 제창레 타비티비 밀리언스 카낙누 하야캉 에 아착레 목사랑오 타이푸 르추 원레 할레 내셔널 인스티튜트 오브 패션 테크놀로지 컨버케이션 투소 오캄케 마 프레지던트 에 NIFT 라노 나우섬부 파이케 데스 모토사 람파이 탐레 자완누 마 템팡 레 목사랑오 타이포 레 징앙케 징앙주 아롱 회라카 레 프레지던트 하야 투소 마 라이노 나우섬 자탈리 타쿠 아포케 카마추 탐풀리 아가 타쿠 타시코 나우섬 장아레 패션 인더스트리 토 시시 시코부 사목 사목 레 목사 안게바 마주원 레 치에 자반누 토요 패션 히야 텍스타일 테크놀로지 아잣 레 목사 케 롱마 인디아마 할레케 카 주다이후 부리주원 레 하야투 소마 데상케 NIFT 캠퍼스 바나챗 앙케 라이노 나우삼 할레 엘 란케 타망 디그리스 부 고레 Prime Minister Narendra Modi, President Savkat Meji Joseph Pai Nokani Bama Tammok Tamsa Anke Rangchu Vanle Uzbekistan To Tashkent Ma Nyi Nyingole Kake Manyi Esuka Kenle Hayama Tipsinga Chu Liban Ata Bama Yo Pan Le Leaders Nye India Uzbekistan Relations Comprehensive Strategic Partnership Ang Achang Lejau Moksa Ai Le Pan Le Vanle Hale India Uzbekistan nie ha long hiya uranium makang e thale wan tai mod defense ngunjan digital makang e ale ata yang ke boma hindi ya sanskrit ka le omla le lino lam akau ang ke rabli bauli anto le pupa to khang e bang ke mod lam sat lam apu chang le thamang ka ba ma lan rong le India hale Uzbekistan boma central asian region bama thale wan tai mod ngun aga billion dollar tha e dawle mokai halaka ke apona san le president Savkat e prime minister Narendra Modi ang order of oli darajali dos slik leke Uzbekistan hingho chakton khama achong ke manchong hingho chuko le Chief Minister Pema Khandu e Horang President Bomachu Bharat Ratna Manchong Kap Deuke Dr. Pranab Mukherjee Bama Chiri Kenyi Ashuke Raile Akha Akhanle Hale Social Media Ma Mr. Khandu e Horang President Yang Yang Khanak Nukama Yau Pangnu Singh Manke Aphan Toke Mihwak Changke Le Hole Haapaitam Le Horang President of India To Deputy Chief Minister Chau Nam Men Echu Shomle Social Media Ma DCM e Chie Yang Yang Khanak Nukhan Pang Ma Mokle Toke Motli Satli India's democratic institutions bama hectic lesing ke boma des khanak nu khui khap tuite ke bama le akha akhan le ngoi jaw le hole ani indian navy e mumbai anke naval dockyard ma nista class jaw changke thamni leke diving support vessel v dsv ins nipun leka kadap le Hayama Naval Staff Khama Akoke Admiral Krishna Swaminathan E Ipong E Khakkha Ke Tunu Khama Yau Hale Nipun Tayang Ke Khang E Navy Ang Tiang Ke Sat Mot Khama Pangnu Mot Vai Yat Chok Kai Lewan Le Che Nipun E Hale Western Naval Command Khama Jito Yuang Ke Bom Chu Submarine Khui Khap Khong Ning Le Yau Mok Le Tiang Ke Sat Mot Khama Pangnu Pong Vai Thap Many Upper Subansiri District to Thale Vantai Mi Boma Hakatoka Kanak Nu Le Pang Nu Vai Abad Le Daporiyong Ke Gandhi Hat Ma Khavan Lai Le Chun Le Hale Thale Vantai Mi Boma Yang Yang Kanak Nu Le Pang Nu To Vai Po Le Dukan Boma Yang Yang Kanak Nu Ham Le Tabi Tabi Yo Chun Le Hale Mama Buto Chu Tai Lai Le Pak Se Pak Le Chun Se Chang Ke Khavan Phaito Rikkali Sipai Bu Rikle Ti San Le Hale Temma Khang Lai Le Shun Poit Le Maasing Ke Boma Dukan Hiya Hampung O Bijo Om Poit Le Chu Maasing Chua Haya Boma Khanak Mi Sa Tham Chiran Ran Poit Anto Le Tuina O Boku Yo Shun Poit Le Chu Maasing Chua ইটানগরকে মেট্রোলজিক্যাল সেন্টারে ওয়েস্ট কামেং ইস্ট কামেং পাকে কে সাংবম বাপাপুম পরে হানপকমালে অরেঞ্জ এলার্ট কাপালে হাইয়ার ডিস্ট্রিক্ট বুমা রং রেণু মা বাদলবে চাংতাই হেয়ত বলে এম সি আই এ মামা ডিস্ট্রিক্ট বু বন হানপকমচু ইয়েলো এলার্ট কাচু ফালে হাবমা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল আই সি সি এ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট হতাম সৎ মত হোম গভর্নমেন্ট চিমাখানে খোমা নারংকে রংপ টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি সেভেন মা শিকোবু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শ্রীলঙ্কা তো আতু আজা আং মন কোকাই চাঙা লাইলে শ্রীলঙ্কা হোম ওলে টিমস আরক ফাইকে ওমেন্স টুর্নামেন্ট পংবাং এ হা খা তো আতু আজা আইলে আচনাথানো চাংকে আই সি সি হাজার টুর্নামেন্ট অজং তো আতু ইজা কোলে মাই হেলে চাটলে বোর্ড মিটিং লাগমতি ফানবনাই হাজার টুর্নামেন্ট মা হোম বোমা মামা টিমস আগালে আফো সে চংকে হলে হনুই আলে আচে এংকে রাইলে হাইয়মা শ্রীলঙ্কা শিকো টিমস হাকাং চিকাপ লগে চংতাই আনি কাকা হো ইভাই
1: आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं मीडियम वेव के 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। इस पर ट्यून करके आप सुन सकते हैं वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम और आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी समय है हमारे प्रोग्राम हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आइए पहला गाना सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म दे दे प्यार दे से।